0: Prípadče, práve chcel ešte zašpívať Zakochaný. A tu nic, počvu. OK, baba sopím.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.